0: kai hana. Ka ka he tika he te karānei tēnei wāma. Ka ka taku whakamahi te kupu tōtero, kuera hoki te kupu paikato ki aia. Kei te tika, kia kei wai. Te karānei.
1: Kia kei
0: hana. Kia kei hana.
2: E me ana koe pai ki aia tōku tero.
0: Ko te kupu paikato ki aia.
1: Te hero atu tēnā.
2: Ko tōtero.
0: Ne? Kei te tika, kei te karā.
2: Tōtero.
0: Tōtero.
2: E pai ki aia tōtero.
3: Haimiti mai.
2: Te kupu, te hianga tōtero.
4: Hongi, hongi.
5: Kare ai te whakapono.
2: Kare koe i te whakapono.
3: Kare te whakapono.
5: Kare te whakapono.
2: E tō mai tika tēnei. Ai, tōna tikanga he tō mai tika tēnei. Me tuku reta amuamu tātou ki te kura o rākau mā mehe me koe i rātana.
0: Kia tere, kā te whakauti.
3: Ka hore mātou.
2: Ka hore mātou.
0: Tare koutou i te whakae aroha mai he tika rawa.
2: Me reina reta.
1: Rūkahu, he rūkahu.
0: Kāre i te paku rūkahu aroha mai.
3: Kia tere.
2: Me kororai ki tō tika.
0: Tare kia koutou i tēnei tā, whakarongo mai. A ko te tino kupu ka whakamahi ai te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
1: Hika.
2: Hika.
1: Māmana.
2: Ka pēnā taku kōrere ngā.
0: Awai, awai.
2: Oh, kai wei.
1: Koai.
0: Koai.
5: Kia hau nei, ko tātere.
1: Ai.
0: Ko tātere?
1: Oh, karo.
5: He, kai te he.
0: Kai te tikara wātue huama ko tātere. Hika mā.
2: Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
1: Ai.
0: Pātai whakamutu ngā kia koutou.
2: Me roro kau noi hoi.
0: Abai, whakarongo mai. Ko te pātai whakamutu ngā. Mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe ā, ko tana mahi, he whakatika hapa.
1: Oh.
0: Ko wai te tangata nei?
1: Oh.
0: Katahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
2: I...
0: Nā reira, kai te moi tumi te tangata nei.
2: Tēnei taha.
0: Ā. He whakatika hapā te mahi.
2: Kai te pērā kē tērā.
5: Kā rea o te
2: kōrirohia. Kā rea he take o tēnā.
0: Ko wai?
5: Kā rea tuku e nei tuku rua.
2: Kia mātau ko kai
5: hana. Kai hana.
0: Kamai.
3: Ko te tahi o rātau tukotore.
2: Kai te pato. Ko te hana.
0: Ka pai, ko pai, rei te tika. Paki paki mai.
1: Ike ia kei hana.
0: Ā, pai.
1: Ike ia
0: kei hana. Kā
1: karena. Ike ia karena.
5: Ko au i.
0: Aroha mai, ko pāni. Kare koutou i whakaroha.
2: E kei mu, tere kai te are.
3: Ka tai te moe moe a paro kei ko tēra.
2: Kā mai mama, e kei mu, tere kai te are. Me whakaputi, ko i rini ki tēnei taha.
0: Nā reira, kai te moe ho kētātou ki tēnei o ngā kēmu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he huama.
2: Ae.
0: A pai, kia rite mai. Kia re.
1: Mairua kawa nei, whakatoi, whakaiti.
0: Ka mai, kia rite mai. E hoki.
1: E hoki.
5: E hoki.
3: E hoki.
0: Pai ā. E hoki.
1: E hoki.
5: Hei aha tāu.
1: Haere.
0: Haere.
2: Nā wai tāu.
0: E hoki.
1: Tōtero.
0: Haere.
2: Kaitoa.
0: E hoki.
1: Oraho.
0: Haere.
2: Tōtara.
0: Hei aha tāu. Haere.
3: Haere.
5: Haere.
3: Haere.
5: Pai ā.
0: Te haunga hoki.
1: E hoki. E hoki.
5: E hoki.
3: E hoki. Tō māma. E haere.
1: Tōtero.
3: E hoki. E hoki.
2: Pai ā.
1: Pai ā.
5: Pai ā.
3: Haere.
2: Oh, mai!
3: Haere.
2: Haere.
0: Te matono ka mai. Te tera mai ka. Ka, e hoki.
1: E hoki.
5: E hoki.
1: E hoki.
3: E hoki. Pai ā.
0: E hoki.
1: Tōtero.
0: Haere.
2: Kaitoa.
0: E hoki.
1: Hai aha tāu.
0: Haere, haere tōre.
1: Hine.
0: Hika mai, wama kai te rungo ka tōtātau ki ērā o ngā kupu. Ētahi, mō te hunga pake ki kē tērā. Weno kai te pai, ko te tipana ko ia, kai te moe. Ngā tamariki, engari hoki mai a tōna wai wama.
3: Naina, naina. Naina, naina.
0: Hala, hara tōre, hara tōre, hara tōre. Hoki mai anō e hoa mai hāre ke nei ko te wāhanga tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira nei te taha whakae, kai tēnei taha ko te taha whakahe. Ho noi te tuatahi, ko Leon Blake, nā reira, e te parata, karawhiwa mai.
6: Tihe mauri ora! Taiwa, nā taku kai huka, nā taku kai hinu, ahua, kua pau kē taku hau. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ō tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, māku hoa,
2: ahau e tautoko i roto i tēnei o ngā tautohe.